برفی وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی تو انہیں پسند آتی ہے. یا پھر آلو سے بھی ہم آلو کی برفی بھی بنا سکتے ہیں. کئی ساتھیوں نے ہمارے لکھا ہے کہ آلو کا حلوہ بنایا جاتا ہے, آلو کی برفی بھی بنتی ہے. تو چلیے ایک گانا سن لیتے ہیں برفی فلم کا, سوانند کرکرے کے بول, پریتم کا سنگیت ہے. آواز کس کی ہے آپ بتائیں.

اب ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں کچے دھاگے فلم کا گانا. 1999 کی فلم ہے یہ کچے دھاگے. الکا یاگنک اور کمار سانو کی آوازیں, آنند بخشی کا لکھا ہوا گانا, نصرت فتح علی خان کا سنگیت ہے. اس گانے کو سننے کے لیے فرمائش ہمارے جن شروتاؤں نے لکھ بھیجی ہے وہ ہیں گرلز اسکول روڈ منیہاری سے اودھیش گپتا, گولو, نیلو, وشال راج اور ونش راج. آپ کی پسند کا کچے دھاگے فلم کا یہ گانا.